0: Bangers in the system, is that? Bangers in the system, is that? M.I.A.s.
1: Die meiste Musik auf DB.
2: バカにしないでください、スバル君、スバル君、スバル君。